0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
4: よし、今日はドライブだ。
5: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
4: え、まだ走り出してないだろう。
5: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
6: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
7: お近くの旭川トヨペットへ。
8: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所、菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

ました。 FM リベールフューチャードリームの時間が今朝もスタートいたしました。おはようございます。長谷川芳美です。いや、今日は気持ちのいい晴れ渡る一日になりそうですよ。北海道全体のお天気全道的にも、北は稚内から南函館まで仲良く、天気予報を見ると晴れマーク並んでいます、現在の旭川の天気 もう爽やかに澄み渡る空、もう明るい朝からの日差しになんかこう活力が湧いてきますね。今日は日中最高気温が24度まで上がるということで、10時台の気温も17度。ただ朝は気温、最低気温寒いですよね。最低気温が5度だったんですよ。なのでこの気温差、日中の最高気温との気温差19度ですので、ここでねちょっと体調崩すっていうことは本当気をつけたいなというところなんですけれども、まあ昨日はちょっと風がありましたけれどね、今日は穏やかな一日になるといいなというふうに思います。今日はこう長袖を腕まくりしたり、七分袖ぐらいでも良さそうですね。まあ、そんな中庭に出てちょっと庭仕事をするなんて人も多いかもしれません。まあ、庭仕事といえば我が家の庭にもう元気よくね育っているのがアスパラなんですね。今年はちょっと 細いなと思ってるんですけれども、もう毎日私は収穫して食べています。もう茹でてサラダにしたりですとか、あとはねバター醤油にしたりとか、ちょっとね天ぷらにしたりとか、細いのでねすぐ火が通るので、まあ、ムニエルに添えてみたりとか、あとはガーリックライスにねちょっと添えてみたりっていうのを楽しんでるんですけれどもね、いかがでしょうかね。まあ、北海道アスパラのね生産量も全国1位として知られてますけれども、本当特に厳しい冬を経て育つ北海道のアスパラガスは特に品質が高いというふうにね評価もされておりますね。もう春になって雪解けとともにね一気に成長するアスパラ、もうスーパーに並んでいるだけでもちょっとねワクワクしてきますね。他にこうワクワクするなっていうこの時期楽しみなのがやっぱり山菜も美味しいですよね。私は天然物のタラの芽、タラの芽が本当好きでですね、これをちょっとこう苦味があったりするんですけれども、天ぷらにしたりとか、もう本当に母に聞くと天ぷらのあれですね、粉は本当にはたくぐらいでこうサクッと揚げた方が美味しいよということなので、もう本当に食べたいんですけれども、なかなかそんなにねたくさん出回るってことがないので、その時期をね限られている中で楽しみたいなと思っているんですが、まあ、そんな中ね山に山菜採りに行くなんていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけれども、やはり怖いのがクマですよ。山でのこのクマ被害のうち、やっぱり山菜採り中の被害件数っていうのが最も多く、たくさんの犠牲者が出ているということなので、今日の北海道新聞にも大きく出ておりましたが、やはり出没情報をも事前に確認するとか、一人で行動しない、朝早いとか夕方は避けるとか、ラジオとか鈴を鳴らし続けたり、常に周りを注意して夢中になりすぎないとか、まあ、痕跡を見つけたり、まあ、爪痕とか足跡とかね、そういったものを見つけたらクマが近くにいる可能性があるということで、本当怖いです。静かに立ち去るなどをしてですね、本当に気をつけてください。はい、ということでですね、くれぐれも気をつけながらこの春の、そして初夏に向けてのこの気候を楽しんでいきたいですね。さあ、フューチャードリーム、今日も FM リベール買い物公園のスタジオから生放送でお届けしていきますよ。10時40分からおなじみドライブや観光にもおすすめしたい東川町の魅力をご紹介する東川町夢通信ピックアップのコーナー、そして毎週好評週末の星占いから天気交通情報もれなくお伝えしていきます。お昼12時までグッドミュージックとともに、あなたのお耳をくすぐるおしゃべりとブランチタイムの2時間、どうぞごゆっくりお付き合いください。

FM リベールフューチャードリーム、今日もあなたからのメッセージお待ちしています。ファックスは 0166-22-8307、 E メールは radio@fm837.com まで。ぜひ週末のご予定なども教えてくださいね。今朝のオープニングは山、3月にリリースされたコンセプト EP よりミュージックビデオも公開されたアップサイドダウンでした。Traffic and weather。時刻は10時8分を回っています。ここからは天気交通情報をお伝えしてまいりましょう。まずは5月23日土曜日、旭川の天気です。今日の旭川は晴れ時々曇り、降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夕方から夜にかけて 20%、 最高気温は24度の予想です。紫外線がね強いです。まあ、洗濯物は室内でもねカラッと乾きそうですけれども、屋外に出る際は紫外線対策、日焼け止めや帽子など、してお気をつけくださいね。そして明日5月24日日曜日、旭川の天気は曇りのち雨、降水確率は午前 20%、 午後 40%、 夕方から夜にかけて 80%、最高気温は22度、最低気温は8度の予想です。では来週1週間の旭川のお天気もざっくりとお伝えいたしましょう。まず天気なんですけれども、来週は雨予報が中心ですね。唯一晴れ予報、26日の火曜日曇り時々晴れ、そして27日の水曜日晴れ時々曇り、それ以外25日月曜日、そして28日木曜日から30日土曜日にかけても雨予報で、いずれも降水確率が

80% から 90% と高いので、月曜そして木曜日から土曜日、傘が必要なお天気になりそうです。気温の方なんですが、月曜日25日から28日の木曜日までは20度以上、特に水曜日27日とそして28日の木曜日26度と、夏日なんですね。まあ、木曜日は雨の予報なので、湿度が高い中気温も高い、まあ、そんな一日になりそうです。続きまして札幌のお天気です。今日5月23日土曜日の札幌の天気は晴れ時々曇り、降水確率は午前 0% 午後 0%、 夕方から夜にかけて 20%、 最高気温は21度の予想です。続きまして日本道路交通情報センターからの道路情報をお伝えいたしましょう。まずは道央道上りです。三笠インターチェンジ付近から岩見沢サービスエリア付近および江別東インターチェンジ付近は強化補修作業のため対面通行となっております。同じく上り内江砂川インターチェンジ付近、工事のため路肩規制です。続いて道央道下りです。のっぽろパーキングエリア付近から江別東インターチェンジ、こちらの間強化補修作業のため対面通行、同じく三笠インターチェンジ付近も強化補修作業のため対面通行となっています。そして下り岩見沢インターチェンジ付近、舗装工事のため第一走行規制です。旭川北インターチェンジ付近も工事のためその他規制となっております。これから車を運転されるドライバーの皆さん、くれぐれも安全運転でお願いします。時刻は10時12分を回っています。ここからは今朝の北海道新聞から気になる見出しをご紹介していく見出し読みをお届けしましょう。第三社会26面からお伝えいたしましょう。史上最高値2玉580万円夕張メロン初競りというタイトルの記事です。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前、札幌市の中央卸売市場で行われました。釧路市の青果物仲卸会社の二見製菓がなんと最上級品となる、メロン、夕張メロン、こちらは秀品とおっしゃるんですかね、優秀の秀に品と書きます。こちら1箱2玉計 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札したということなんですね。すごい金額ですね。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回ったということで、この2019年の、ね、500万円もすごいですけれども、初日は912玉が競りにかけられたということなんですね。市場の関係者によると、今年の夕張市は降雪量が少なくて春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来というんですね。落札されたメロンは京王ストアが買い取り、京王ストア桜ヶ丘店で、こちら東京の多摩市にある京王ストア桜ヶ丘店で24日まで展示、25日から試食品として無料で提供される。そうなんだ。二見製菓の、本部長さんは、競り落とせて安心しました、北海道を代表するメロンとして宣伝していきたいと話していたということですけれども、すごいですね。まあ、夕張市の、ね、代表的な果物、夕張のイメージを支え続けてきた果物、このブランドを守り続けていきたい。

いということで、夕張市長もねコメントを寄せておりますけれども、いやどんな味なんでしょうか。無料で提供されるこのメロン、私も食べてみたい、そんな風に思いましたが、ね、きっとね格別な、まあ、値段関係なくね本当に美味しいメロンだと思うんですけれども、まあ、ちょっと値段を聞いてしまうとますます味わい深くなっちゃいますね。まあ、そんな記事をお届けいたしました。そしてまあ市場つながりといえばですね、そのちょうど上に載っております今年の春の今春の大卒就職率 98% 売り手市場続くという記事ですね。まあ、この春に大学を卒業して就職を希望した人の就職率が、厚生労働省が発表した結果 98% だったということなんですね。統計を取り始めた1997年の春、春卒以降では2025年などに並ぶ過去2番目の高い水準ということで、物価高騰など経済情勢に不透明が漂う中、学生優位な売り手市場が続いている状況が浮き彫りになったという記事なんですね。はい、北海道東北は 96% なんですが、全国的にはですね、こちら就職率、就職希望者に対する就職者の割合で、大学生は国公私立大計62校を抽出して調べた結果なんですけれども、男女別では男性が 97.5%、 そして女性は過去最高となる 98.7% の就職率だったということですね。まあ、その中でいかにその自分が望む会社に働くことができるかっていうところはわからないですし、まあ、そこはやはり競争が厳しいというのが現実だとは思いますけれどね。企業側としてはなかなか若手が欲しいが採用できないという声もね多く聞かれるというこの時代、 PR ということも大事になってくるなというふうに考えますね。ということで、まあ、市場つながりのこちらの2つの記事お伝えいたしました。以上、北海道新聞見出し読みでした。

0: Future Dream on the Magic Number 83.7。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 83.7

さあ時刻は10時19分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみでお届けしています。気持ちのいい今日の青空とこの陽気なサンバ合いますね。ちょっと踊ってみたくなりますが、このスタジオもだいぶ暑くなってきたので汗ばんでまいりました私。さあでは今日のテーマをここで発表しましょう。今日のテーマは手紙の話です。はい、手紙、なぜ手紙なのかなんですが、今日5月23日土曜日がですね、今日何の日で調べましたら、今日がラブレターの日なんですって。知らなかったですけれども、そう、私も知らなかったんですけれどもね、ラブレターの日と言われているそうですよ。なのでその今日何の日に

んでっていうところもあるんですけれども、今日は誰かに思いを伝えた手紙、もしくは気持ちのこもった手紙、過去からの大切な人からの手紙、そして今も大事に取っている手紙ありませんか？ぜひ手紙にまつわるエピソードをお待ちしています。ファックスは 0166-22-8307、 E メールは radio@fm837.com までです。ちなみに今日のラブレターの日ですけれども、こう5月23で5が、恋としてですね、恋文というロゴ合わせに、まあ、由来するという記念日だそうですよ。まあ、ラブレターっていうとね、いや過去思い出すなみたいなどうですか皆さん、ラブレター書いたりもらったりなんていう過去はありますか、ね、今となってはなんかもうキュンとするワードですね。もう今だったらあまりこう手紙を書くとか、手紙で思いを伝えるとか、こう放課後待って手渡すなんていう光景は結構もうセピア色の産物になってるのでしょうかね。でもやっぱり自分の心を込めた文字とその時にね浮かんだ言葉を紡いで何度も何度も書き直して、そして相手のことを思って書く文章、やっぱりこういう書くというその機会は大事だなと思いますね。どうしてもね SNS とかメッセージとかでちゃちゃっとこうね文章をちゃちゃっと伝えてしまうということが多いですし、まあ、メールだと、まあ、例えば目上の方とか、まあ、ビジネスだと定型文みたいなものがねありますけれども、まあ、そこにもちろん心も込めますが、文字まではね、自分の気持ちの文字まではなかなか伝える機会がないご時世ですので、時にはちょっと便箋にね縦なのか横なのか、まあ、ペンは万年筆なのかボールペンなのか鉛筆なのかシャープペンなのか、まあ、自分のこうちょっと言葉で綴ってみるっていうのいいなって思いますね。なんて偉そうなことを言ってますけれども、じゃあ私はどうなのかということなんですが、手紙というふうになるとなかなか本当に私自身もそうですね、お礼とかちょっと添えるっていう意味でサラサラっと一筆箋みたいなのは書くことはあるんですけれども、改まって便箋に1枚2枚と季語から始まってね書くってことは本当にないなくなりました笑ってる場合じゃないですけどね、こんなテーマにしておきながらやっぱ書こうかなって思います。そしてやっぱり字を書いていないとどんどんね字もこうあの歪んでいくというか、字もこうひょろひょろになっていくというか、やっぱバランスが悪くなっていくので、文字を書くっていう意味でも手を動かすっていう意味でも大事ですよね、うん、でまあそんな中ですね、今そうだ書いてないって言ったけど書きました、つい最近そうだ書いたんだった、あのそれを誰に当てたかなんですが、娘夫婦に当てて書いたんですよ。はい、なぜ娘夫婦に当ててね、書いたのかなんですが、それがですね、昨年娘夫婦が結婚式を札幌で挙げたんですが、その結婚式を挙げた、まあ、会場の取り計らったサプライズで、昨年の、まあ、結婚したそのちょうどその挙げた日にですね、来年の娘さんその夫婦に当てた言葉をぜひお父さんお母さんから一枚ねちょっと書いてみませんかということで宿題として受け取っていたんですね。で、まあ、のちょうど1年経ったのがゴールデンウィークぐらいだったんですけれども、まあ、その2週間前ぐらいが締め切りになっていて、

それまでに書いて、そして会場の結婚式会場の方に送ってくださいと。そしたら私たちが取りまとめて1年後のねお二人に向けたご両親からのメッセージですよみたいな感じで送りますんでっていうことで宿題となっていたんですが、まあ宿題となっていますとですね、やっぱり先送りしてしまって、気がついたらもう4月のまあ半ばぐらいだったんですよ。あ、まずいまずい、あ、もう締め切り間近だということで、もう慌ててね、早いですね1年なんていうことをね思って書いたんですけれど、ただ振り返ると1年前は愛犬のマロもいたなとか、なんかちょっとねしみじみしてしまったので、思わずこうマロンからの文章みたいなのも書いてね、僕も天国で応援してるわなんていう風にね書いたりして、イラストも載せて送ったんですけれども、まあ、それを両方の両親から届いて、で娘たちに手紙届いた、どうだったみたいな話を後日談したんですが、なんか文面から2人とも両方ともの両親とも最近の話題だっていうことが分かったよっていうね、そんなオチだったんですね。まあ、結局両家の両親とも、まあ、結構ギリギリに宿題を出したみたいなね、それぐらい書くことが億劫になってしまったみたいな、そんな現実だったんですけれどもね、もっと早く書けばよかったのかななんて思うんですが、もうすっかりもうその結婚の感無量な気持ちも慣れてはいないんですけれどもね、少し経ってから書いたっていう、まあ、そんなオチでした。はい、まあ、そんな今日のテーマは手紙の話です。あなたの手紙にまつわるエピソードぜひお待ちしています。ファックス 0166-22-8307、 e メール radio@fm837.com までお待ちしてます。

時刻は10時31分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみでお届けしています。さあ、今日のテーマは手紙の話なんですが、まあ、手紙って実はラジオとすごく似てるなぁなんていうふうに思うんですね。まあ、どちらも今ここにいない誰かに向かって話すという共通点がありますね。まあ、手紙を書く人の気持ちを話すと、まあなんかこうね、特に私は毎週いただいてるんだなっていうことをちょっと思いましたね。リスナーの皆さんが一生懸命考えてくださったメッセージを私はいただいている。これもあのラジオにいただく大切なお手紙だなというふうに思います。手書きでね、書いてくださる方もいらっしゃいますし、あとはあのメールでもこう文章からその方のこう背景だったりとか、なんか人柄みたいなね、細かなものが浮かび上がってきたりとかして、やっぱ人と人とやり取りしている、そんな感覚がねしますので、本当にねありがたいなといつも思っております。いやでも本当にね、手紙なかなか書く機会はないねっていうことで先ほども話したんですけれども、急にねなんか手紙になると改まって照れくさくなったりっていうのはありますよね。でも手紙ってこう伝えるためだけじゃなくて、書きながら自分の気持ちに気がつくっていうこともありますよね。こうありがとうって思ってたんだなとか、本当は寂しいってことを言いたかったのかなとか、こうそして少し時間がかかりますし、その一呼吸があるからちょっと言葉がね優しくなる、そんな気もしますね。あなたの大切な手紙、例えば子供の頃にもらった手紙とか、あとはもう会えない人への手紙、そして書かなかった後悔というのもあるかもしれませんし、まあ消せないという書き間違いというのもあったかもしれません。思わずね、気持ちをこう込めすぎてもう訂正できないなんていう手紙を出してしまったっていう過去もあるかもしれませんね。さあ今日、誰かに一通だけ手紙を書くとしたら、あなたは誰に書きますか、ね、まあ、ちょっと大切な今誰かを思い浮かべたでしょうか。そして手紙ってこう相手が読む速度で届く言葉ですよね。どうしても SNS とか LINE だと、まあ、どうしてもすぐ読んでしまう即レス文化なんですけれども、手紙はこう封を開けるタイミングも読む場所も相手に委ねられていて、だからこそ読む人の人生の景色にふっと入り込める、まあ、そんなねロマンチックな、ものでもありますね。こう誰か一人を思って届ける手紙の魅力、まあ、そんな魅力を込めてですね、今日は手紙の話がテーマです。ファックス 0166-22-8307、 E メール radio@fm837.com まであなたのメッセージお待ちしています。

15日に配信リリースされた西野カナと NiziU のコラボ曲ラブビート、フジテレビ系の目覚ましテレビのテーマソングです。ラブビート

住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

東川夢通信ピックアップ。この時間は北海道最高峰旭岳を擁する町東川町の情報と話題をお届けします。旭川から30分とアクセスも近い東川、自然とそして雄大な景色にいつも心が癒される町ですね。今日も3つのおすすめ情報からさらに東川町の魅力に迫っていきましょう。まず1つ目のピックアップはこちらです。皆さん70年以上前って記憶ね、ある方もいらっしゃると思うんですけれども、なかなか見ることができない東川が見られるチャンス、それがこれからお伝えするインフォメーションです。70年以上前の東川を見よう。飛騨の和右衛門さん16ミリフィルム上映会のインフォメーションです。こちらは5月24日明日の日曜日開催されるイベントなんですけれども、会場文化ギャラリースタジオで参加費無料のイベントです。午前10時からお昼12時まで。さあ、飛騨の寿右衛門さんの16ミリフィルムとはどんなものなんでしょうか。飛騨の寿右衛門さんは長年町役場の職員でもあった写真家なんですね。雪山から木を切

って馬で運んだり、想像できないほどの人数での学校運動会が開かれていたり、神社での相撲大会が開かれていたり、もう今の東川では考えられないですね。まあ、そんな驚きの映像を見ることができるんです。東川の歴史を味わう貴重な機会になるはずですね。16ミリフィルム上映会、ぜひご覧になってみませんか。明日はこの、スエモンさんの16ミリフィルムの上映会、そして映像を受けてのおしゃべり会も開かれますよ。ぜひお越しください。そしてこのイベントに先駆けて、本日今日土曜日もう午前10時から始まっているワークショップも実はありまして、タイトル東川リサーチワークショップなんですが、東川町に長く住む方々に 8ミリフィルムの映像を見ながら昭和の東川についてのお話を聞くという機会なんですね。こちらも昔の東川の風景が知りたいという方、詳しくね知ってみたいという方、ぜひぜひご参加いただければと思います。ガイドの方もねいらっしゃいますので、ぜひお楽しみいただけるでしょう。会場同じく文化ギャラリーのスタジオラウンジになります。ただこちらそうですね、定員が15名ということでもう始まっているので、ちょっとこれからね行かれるという方はちょっとねお問い合わせをしてみるといいかもしれませんね。参加費が2000円のお弁当代込みの、定員15名の企画が今日の東川リサーチワークショップになっております。はい、そして明日は無料の文化ギャラリースタジオの飛騨のスエモンさん16ミリフィルム上映会になっておりますので、パスは無料ですのでね、気軽にお楽しみいただけるのではないかと思います。はい、ということでまず一つ目は東川時の工房というタイトル、5月のイベントの中、明日開催飛騨の和右衛門さん16ミリフィルム上映会、70年前の東川町の風景をご覧いただけますイベントです。どうぞお楽しみください。では続いてのインフォメーションに参りましょう。続いては大雪山アーカイブスの企画展示です。大雪山アーカイブスとはセントピア2にある東川町が大雪山国立公園の主峰朝日岳のふもとにあるということから、大雪山文化を広く世界に発信することを目的に多彩な書籍や資料を収集して所蔵しているほか、国内や海外の山や自然に関する資料も多く取り揃えています。また山や自然をさまざまな側面から捉えて展示や講演会を開催しているんですね。その大雪山アーカイブスの企画展示、今回はもう4月から始まっておりますが、6月の14日日曜日まで遠霊草とともに鮫島純一郎博士生誕100年をお届けしています。鮫島純一郎氏は植物学者です。もう英連草の研究に取り組んだという植物学者であり、大雪山をはじめとする自然を題材に植物画も数多く残された方です。また長年にわたって北海道の林業研究に関わって、北海道自然保護協会副理事長も務めるなど、地域の自然保護にも尽力された方です。今回は貴重な所蔵一式を、ご夫妻より寄贈いただいているということで、その蔵書を中心に鮫島氏の歩みと、そして研究の足跡をご紹介するという、そういった展示になっているんですね。
この円

奏というのはね、耳なじみのある方もいれば、私はちょっと初めて聞いたんですけれどもね、多分この写真とか塩嶺草の、植物画などを見ると、あ、これかというふうにね、わかるかなと思うんですが、白い花が咲く植物ですかね。ぜひぜひ塩嶺草とともに鮫島純一郎博士誕生100年、ぜひ素敵なね、写真や、そして著書、そして植物画などもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。6月の14日日曜日まで開催しております。ぜひお越しください。朝日岳ビジターセンターでも出張展示を行っております。大雪山アーカイブス朝日岳ビジターセンター出張展示では、十勝岳の爆発から100年、大正泥流の記憶、そして北海道の三角点という展示も行っております。合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。塩嶺草とともに鮫島純一郎博士誕生100年は、東川町複合交流施設セントピア2で開催中です。ぜひお越しください。では3つ目のインフォメーションです。今日は植物などにね、まつわるインフォメーション多いですけれども、こちらも第27回写真の町東川賞特別作家賞受賞作家であり、東川町内在住の写真家奥田実さんが写真集樹木譜を出版されました。こちらの写真集は昨年6月に東川町文化ギャラリーで写真展を開催した際に展示した作品も収録されているということなんですけれども、四季折々の植物の姿を一枚の画面に集約させて、植物の生涯を表現したボタニカルフォトコラージュなんですね。他に類を見ない奥田実さん唯一の表現方法で映し出された樹木の姿、私たちに植物に触れる時間、そして生命の形の美しさ、背景にある森の豊かさを感じさせるような一冊になっています。前作の野草譜から約5年、総数は157種で編成された本作は樹木譜というタイトルです。北海道の四季の中に生きる樹木たちの姿をボタニカルフォトコラージュでぜひお楽しみください。葉を伸ばして花が咲いて、そして果実をなす樹木の四季の営みを凝視して圧倒的なビジュアルで見せる一冊になっております。もう一枚の絵にこう封じ込めた、まさに葉から枝、花までの写真を精巧に緻密に切り抜いたというボタニカルフォトコラージュなんですね。本当に綺麗です。もう野草のその隅々まで見ることもできますし、樹木の幹の、細かさだったりとか、こうちょっとね、幻想的な拡大したなんていうんですかね、ビジュアルっていうものを間近で見ることができるという、そんな印象の一冊ですね。奥田実さんの一冊樹木譜、ぜひ、こちらご覧になってみてください。最新写真集販売になっております。樹木譜奥田実でぜひね、検索もしていただければと思います。今年3月に刊行されたばかりの新冊ですのでね、ぜひご覧になってみてください。定価は13,200円、360ページになっております。もう1冊買ったら、こうなんて言うんでしょうね、一つの絵を、芸術を買った、そんなね、1冊になっていますね。 A4 型なのでちょっと迫力もあります。ぜひお求めになってみてはいかがでしょうか。さあ、今日も3つのおすすめ情報をお伝えいたしました。最後

に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川で東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆様が撮影した東川の風景やイベント、美味しいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川をつけて投稿してください。素敵な画像をお待ちしております。東川町夢通信ピックアップ。この時間は東川町の情報と話題をお届けしました。FM Liberal 83.7 MHz.

0: FM リベイルフューチャードリーム2曲続けてお届けしました。1曲目は2001年にリリースされたビヨンセ、ケリー、ミシェルのディスティニーズ・チャイルド・サバイバー、そしてこちらはジェイク・ゴールデン・アワー、2022年のナンバーお届けしました。
1: Future Dream on the magic number 83.7. どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: イエイリレオです。酒を飲んだら責任が発生します。飲酒運転はやめましょう。ストップドランクドライビング。
4: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
5: 大雪寺ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
6: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。 FM リベールフューチャードリーム、改めましてこんにちは。お相手は私、長谷川芳美でお届けしています。ではここでお知らせです。とても安心でお気軽な保険ショップ、保険物語のご案内です。保険物語は有限会社アウトバーンが運営している地域密着型の保険相談窓口です。万が一の備え、入院の保険、学資保険、自動車保険、火災保険など生保・損保合わせて19社の豊富なラインナップの中からお客様のライフプランやご要望に合ったプランを専門スタッフがご提案します。保険のことならどのようなことでもお気軽にご相談ください。保険物語は

お客様ご自身が選ぶ保険ショップです。従来の保険外交員が皆様のもとに勧め売りに来るのではなく、お客様ご自身が自らの意思で選びに来られるお店です。旭川市内にはイオンモール旭川西店1階、メガセンタートライアル旭川店地下1階、そして東神楽アルティモールにございます。保険物語は各ショップどなたでもお越しいただけるよう、開放感あふれるお店作りをしており、お子様連れでも安心してご来店いただけます。お電話でのご予約は 0120-884-866 番、 0120-884-866 番、ネット予約は保険物語ホームページで受けたまわり中です。保険のことなら何度でも無料相談の保険物語までお待ちしております。以上、とても安心でお気軽な保険ショップ保険物語のご案内でした。さあ、今日は日中の最高気温24度と、とても暖かい週末土曜日のブランチタイム。今日は買い物公園の人通りも多いようですね。帽子をかぶっている人もいますし、腕まくりをして歩いている方もいらっしゃいますが、風はそこまで強くなさそうですね。日傘をさしている方もいらっしゃいますが、今日はとても日差しが強いので、日よけ対策も必須ですね。さあ、そんな中、今日のテーマは手紙の話です。いただいているメッセージご紹介しましょう。ラジオネームピカチュウさんからいただきました。ピカチュウさん、お久しぶりです。ありがとうございます。手紙は友達とかに少なくなりましたが、今でも出します。メールだとすぐ送れますが、長い文の時とかは手紙にします。主人とも結婚する前は手紙のやり取りもしました。主人は地方だったのでということで、遠距離の中、手紙でやり取りをされたということなんですね。いや、本当、手紙届くと嬉しいというふうにもね、書いていらっしゃいますけれども、本当ね、届くと嬉しいし、そして届いた方もきっと嬉しいですよね。今日は読んでもらえるかな。いや、本当、この間ね、きっと4月だったと思うんですけれども、ちょっとね、読めなかったことがあって、すごくごめんなさいっていうふうに私も思っていて、ね、時間なかった、読めない時もね、皆さんからのメッセージあるのが、本当、心苦しくって、もうなるべく読もうと思ってるんですけれども、ハッと見逃してたりとか、あったりすると本当もう反省しきりなんですけどね。いつも本当に手書きの心のこもったファックスでいただいております。ありがとうございます。コンサドーレ8連勝みんなで応援しましょうというピカチュウさんからいただきました。ありがとうございます。8連勝嬉しいですね。いや、本当に応援しがいがありますよね。もっともっと頑張ってほしいです。ちょっとね、日ハムもね、もうちょっと頑張ってほしいなと思っている方も多いと思いますのでね、ちょっと頑張れっていう、北海道を代表する、ね、スポーツのチーム、ぜひぜひ応援しております。いや、そっか、メールだとやっぱりね、すぐ送れるっていうのはメリットだけど、手紙は本当お互いに嬉しいですよね。残りますし、なんか温かみも伝わりますよね。やっぱりいいな、手紙って。というかこう、ね、手書きの文章を読むとやっぱり私もいいな、書こうかなと思います。私ね、私自身もラジオ番組にメッセージをもっと書いてみようと思っておりまして、こうリスナーさんの気持ちをね、やっぱこう理解するために自分も書いてみようということを最近ちょっと思っておりますので、それもね、きっと難しさを感じたりとかするんだろうなっていうことを今思っておりますので、ちょっと修行したいと思います。そして、ラジオネーム T 君からもいただいています。こちらも手書きでいただいております。ありがとうございます。よしみさん、こんにちは。こんにちは。5月も後半に入って残

ところは今日含めてあと9日だけとなりましたね。いや本当ですよ、もう5月も終わりですよ、ね、え次の土曜日がもう5月30日ですから、あっという間に6月ですよ。もう初夏ですよね。本当に今日朝から晴れの良い天気、久々じゃないですか。日中の気温も23度近くまで上がりそうなので初夏らしい陽気となりそう、ね、24度と言われてますけどね、あの予報がありますけどね、先週のファックスで書いた春の高校野球旭川支部予選へ行って観戦してきましたということで、あそうでしたか。夏の高校野球旭川支部予選は過去に何度も観戦していますが、春の大会は今回が初めてです。大会のパンフレットも買いました。盛り上がりましたねということで、今度は夏の大会へ観戦をしたいと思います。6月27日あたりは多分大丈夫でしょうということで、はあ、ちょっと応援もね力入りますよね、うん、そして手紙の話、僕の場合はね昔、相当昔の話だけど文通、今の時代は LINE とかで簡単にやり取りできますが、遠方の相手と手紙でやり取りするわけだよねという文通、手紙はね電子文字とは違うんだよね、文字とかまで気持ちがわかるからねということでいただきました。文通をされてたということでしょうかね。ねえ、よくあのペンフレンドっていうの昔ありましたよね。あの知らない顔を見たことない相手とお互いこう文通しませんかみたいな、こうなんていうんですかね、コミュニケーション広場みたいなところとか雑誌のねそういったあのコーナーの記事とかがあったりとかすると、そこに送って、そして馬があればやり取りができるっていう、そういうあの機会というか私もありましたね。あれは中学校の1年生ぐらいだったと思うので、まあはるかね、もう40年ぐらい前なんですかな。その頃にあのちょうど愛知県の名古屋、いや違ったかな、愛知県のあのどこのとかだったかちょっと忘れちゃったんですけれども、愛知の方とちょうど同年代の女の子と文通をしておりました。それもね何か雑誌で見て、ペンフレンドになりませんか、え北海道以外の方とねやり取りしてみたいっていう好奇心から手紙を出したら、その人からね、その女の子からメッセージ、あの手紙が届いて、そして嬉しくって日常のこととか、ま、あの北海道のね、あのイベントのこととか、気候のこととか、悩みとか、恋のこととか、いろんなことを話した記憶がありますね。いつ何か何かの表紙できっとね途絶えてしまってるんですが、何の表紙でっていうのはちょっと思い出せないんですけれども、なんかすごく楽しくって、ただ写真のやり取りとかはしてないのでいまだに顔はわからないんですが、きっとね今も同年代なのでどこかでね元気に暮らしてらっしゃると思うんですが、ちょっとねそんなロマンも文通にはありましたね。さあ今日のテーマは手紙です。手紙の話、ファックス 0166-22-8307、 e メール radio@fm837.com まであなたのメッセージお待ちしています。Future Dream, Future Dream on the fantastic number. You're listening to the radio 83.7.

時刻は11時15分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、ここでネクスコ東日本からご案内です。ネクスコ東日本では道内の観光地や道の駅などを巡る北海道スマホスタンプラリー2026を今年の4月17日金曜日から来年3月23日火曜日まで開催しています。北海道スマホスタンプラリーとは、スマートフォンの GPS 機能を使い道内300地点のスタンプをゲットする無料で参加できるデジタルスタンプラリーです。集めたスタンプの数に応じて道内の観光施設の入場券や特産品の詰め合わせなど、素敵な商品が500名様に当たる抽選に応募することができます。この機会に登録して道内300地点を巡りましょう。詳細はネクスコ東日本北海道スマホスタンプラリーで検索。たくさんのお客様のご参加をお待ちしております。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
2: 83.7

時刻は11時19分を回りました。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみでお届けしています。もうあっという間に買い物公園の樹木も緑が増えましたね。気がついたらもう色濃くなっていて、ついこの間までね、私が見ているこのスタジオのガラス越しの買い物公園の樹木の景色、本当に枝だけだったのにみたいな、それがいつの間にかねどんどん芽吹いて、そして青々と茂っていく。本当に太陽の光もすごいですし、季節の移り変わりと時の速さに驚いてしまいます。こうね、本当に好意やのごとしですけれど、あっという間にもう半年をね、過ぎていくこの2026年、もうすでにやり残していることがありそうということで、人に対する思いとかね、伝えきれなかった気持ちなども手紙に込めてみるっていうのもいいかもしれません。そんな今日のテーマは手紙です。届いてるメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームうどん県大好きさんからいただきました。遠くからお聞きいただいてありがとうございます。香川県ね、遠くからありがとうございます。私は中学校の卒業式の前、ミニ用紙に手紙を書きました。私がお世話になった人に手紙を書きました。なかなか勇気がいりましたが、記念にと思いやってみました。渡すとありがとうとみんなが言ってくれました。やってよかったですといただきました。ありがとうございます。その気持ちがやっぱり嬉しいですよね。お世話になった方に言葉以上に言葉に乗せて、そしてその時間を作って、そして手渡すと、それはきっとね皆さんとっても喜んだと思います。嬉しいですよね。そして渡した方も嬉しいですよね。なんかお互いの気持ちが通じ合えた、そんな瞬間だったのではないでしょうか。とてもね、真心のこもった方なんだなっていうのがメッセージからも伝わって、私も温かい気持ちになりました。ありがとうございます、はい、またお待ちしていますね。ありがとうございます、そしてラジオネームスーパー野菜人さんからいただきました。ありがとうございます。よしみさん、おはようございます。おはようございます。よく漢方や育毛剤などの通販の CM で、使用した方から送られてきたお手紙を紹介するとき、いろんなものを試してみたけど改善されなかったとか、お孫さんに匂いのことでショックな一言を言われたなどあるじゃないですか。この手の CM を聞いているとき、実はこのお手紙続きがあるんですというと、きたーとテンションが上がります。使ってるうちに良くなりましたとか、お孫さんに匂わなくなったって言われましたなど、ハッピーエンドを期待してる自分がいますなんか確かにですね、そうですね、通販番組とかでありますね。最初はお悩みなんですよね。こういうことがあって、そして自分は悩んでいて、それがまあそういった商品を使うことで気持ちが上がったとか、改善されたとかっていうね、割とお約束な文面ありますねそこにスーパー野菜人さんのキターが来るんでしょうかねハッピーエンドを期待してる自分が面白いですそして青春時代に下駄箱に 手紙が入っていたなど、色恋沙汰な話じゃなくてすいませんとありますが、いや十分面白いですなかなか私が思いつかない視点でのお手紙ね、メッセージありがとうございます。確かにな、俺はね、まあ、でもきっとね、もし自分が何かそういう、まあ、なんか美容のクリームだったりとか、シミが消えるクリームだったりとか使って、あ、なんてシミが薄くなったと思ったら、最初やっぱりそのお悩みから書きますよね。
どんどんとシミが濃くなっていく状態に気分も落ち込んでいましたとか、それがみたいな、使っているうちにどんどん色が薄くなってテンションが上がり、周りの人から色が白くなったね、綺麗になったねと言われました、今では肌身離さず使ってますみたいな、そういうオチですよね。あるあるあるある、そのあるあるのテンション、あるあるのきたーでしょうねいや面白いです。いやなんかその私もそれを探しに行くようになると思います今度からね。 CM とかあのツアーの番組とかでそれを探しに行こうかなと思います。いや面白いメッセージありがとうございます、そして、まだいただいてるんですが、ここで一曲、そうだ曲を挟みましょう、古井里穂のまるで手紙を書くように思いを綴ったというレターズからの一曲お届けします。

お届けした曲は古井里穂とノーク、手紙を書くように思いを綴ったというアルバムレターズよりそのうちでした。さあ今日は手紙の話を中心にお届けしております。メッセージお待ちしております。ファックス 016622-8307、 E メールは radio@fm837.com までです。ではここでインフォメーションです。毎月第3土曜日11時20分にお届けしている今津博介市長自らパーソナリティとして旭川市の情報を分かりやすくお届けする旭川市長今津博介のビヨンド旭川、毎月テーマに沿った皆様からのメッセージ、こちらもお待ちしています。来月は6月20日土曜日、放送のテーマは趣味です。市長と市民リスナーをつなぐテーマ、身近な話題で双方向のやり取りができる楽しみです。ぜひあなたの趣味にまつわるエピソードや今津市長への質問などもぜひぜひお寄せくださいね。宛先ファックスは 016622-8307、 E メールは radio@fm837.com、 FM リベールの、ホームページからも受け付けておりますのでぜひお願いいたします。来月は6月20日土曜日11時20分からの今津博介のビヨンド旭川、どうぞお楽しみに。市長とこう、ね、同じ共通の話題で盛り上がるっていうのもなかなかいいですよね。ではいた

家で探せばまだあります。昭和54年くらいにもらったラブレター2通、捨てられません。そんな奇跡はもう二度と起きることはなかったし、これからも起きることはないのですから。もらった時に読んだ後、一度も読んでないから、なんかタイムカプセルみたいだなといただきました。ありがとうございます。昭和54年くらいにもらったラブレター2通、捨てられません。ラブレターは捨てなくてもいいんじゃないかって思っちゃいますね。例えば今のパートナーとかのね、手前ちょっと気まずくなるようなものでなければね、きっと昭和54年ぐらいですとまだお若い時でしょうしね、いいんじゃないでしょうか。もらった時に読んだ後、一度も読んでないんですね。これはタイムカプセルですね。ぜひ今度ご実家で探してみてはいかがでしょうか、ね。あ、そっか、小学3年生って書いてあった。小学3年生のね、時のその思い出話に、例えば家族の方とも花が咲く、そんなね、ひとときになるかもしれませんしね。いいですね、ラブレターか。人はなぜラブレターを書くのかという、あの映画を私は見てきたんですけれどもね、綾瀬はるかさん、主演の映画なんですけれども、実際に起きた事実をもとに描いた作品なんですけれども、2003年の3月に地下鉄の日比谷線脱線事故の、この事故を、きっかけとして起こりうる人々の出来事、そして関わっている方とつないでいく、紡いでいく、手紙の存在、そういったことがテーマになっているんですけれどもね、エンディングテーマが私の好きなオフィシャルヒゲダンディズムのエルダーフラワーという曲で、その曲を正直映画館で聴きたいという思いもあって見に行ったんですけれども、もう映画自体はもうほんとね、涙涙で、ちょっとネタバレになるのであまり言いたくはここではねないんですけれども、ぜひ、ね、皆さんもご覧になったら感想を寄せていただきたいなと思うぐらい、私自身もこうまたバトンタッチできるような思いとか、伝えたいことをできる時にやっておこうというふうにも思った映画でしたね。ラブレター、人はなぜラブレターを書くのか、いいですね、ラブレター。私ももらったことあるんですけど、初めてもらったのが年賀状でのラブレターだったんですよ。だ、年賀状に、これはなんか今だったらどうかわからないんですけども、なんか紙かなんかが貼ってあって、でそれをめくったらなんかちょっと愛の言葉書いてあるみたいなそういう年賀状を中学校ぐらいの時にもらったんですね。ただ年賀状ってこう届くと、いつも父が一番最初にこう振り分けるというかね、そういうしきたりというかだったんですよ、我が家では。で、父はもうただ宛名でこうどんどん振り分けてくれればいいのに、一つ一つその書いてあるコメントとか、例えば友達から来た正月明け会えるの楽しみにしてるよとかっていうコメントすらもね、読んでからね振り分けるんですよ。それがもう嫌でしょうがなくて、もう早く私は読みたいのに、なんで父が最初に、一番最初にそれを読むのっていう気持ちでもやもやしながら待ってたんですね。でそんな中、予想しなかったクラスの男の子からの年賀状のラブレターが入っていて、でそれを父が見たもんだから、もう私も恥ずかしいし、思春期だし、もう何見てんのみたいな気持ちで、すごくね憤慨した思い出がありますね。なので本当にね、もうそれはもう嫌な記憶、父がめくってたっていうのは嫌な記憶ですしね、たとえ子供であってもね、プライバシーというかね、知ってほしくないことがあるんだってことをちょっとね分かってほしいなって、その時思ったのを今ここで叫んでる感じです
ね、今はもうね年賀状もちょっとやり取りもねしなくなって

0: ってしまったのが寂しいですけれどもね、そんなこともありましたね。はい、そして、まあ、私のね話よりもメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームつば九郎さんからもいただいてます。ありがとうございます。よしみさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 手紙といえば、転勤で札幌に行き一人暮らしをするとき、引っ越しを終えて荷物の片付けをしていたら、食器とかの入った段ボールの底に封筒があって、母から慣れるまでは大変だと思うから足りなくなったら使いなさいと、母が一生懸命貯めたであろう10万円と手紙が入っていました。とても感動して涙が出ました。それでも頑張って3年間手をつけずに旭川に戻ってからお返ししました。3年間はお守りとしてタンスの奥にしまっておきましたといただきました。つば九郎さんありがとうございます。なんとお母様の思いの込めたお手紙プラス、ね、10万円と。でもそれを手をつけずにお返しするというつば九郎さん、すごい、すごすぎる、素晴らしすぎる、なんて素敵な親子なんだ。私も涙が、すごいですね。そうでしたか。

0: Future Dream on the Magic Number 83.7。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

時刻は11時39分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみでお届けしています。さあ今日は手紙の話で、先ほどスワグロンさんの話に感動してる間にね CM 入っちゃったんですけれども、一人暮らしを心配するお母様からの手紙と、一生懸命貯めたであろう10万円と、入っていた片付けの荷物からのサプライズ、でも3年間手をつけずに戻ってからお母様にお返ししたというつばくろさん、素敵な親子関係のエピソードに私は胸を打たれましたね。なぜならもし私だったら10万円はラッキーと思って使っちゃったろうというね思いがあったもんですから、なんとなんと手つかずに使わないという素晴らしいな。何使おうとかね、私だったらそうなっちゃいそうですね。ありがとうありがとうとかって使っちゃいそうですね。まあ、確実にそのあっという間に10万円使うというわけではなくて、3年間の間に、まあ、計画的に使ったとはいえ使っていたと思うんですよ、私だったら。なので感心しました。ちょっとね心を入れ替えたいなって思いましたね。ありがとうございます。身が清められたメッセージです。そして、ラジオネームアザラシさんからもいただきました。内川さんこんにちは。こんにちは。今日は朝からいい天気ですね。本当にいい天気。この後ね私はスタジオを出たら散歩したいなと思ってスニーカーを履いてきたんですね。なのでちょっと日焼け止めも持ってきたので日よけ対策しながら散歩したいです。

0: 朝からいいお天気、ね、恵まれました今日、アザラシさんから、今日我が愛車の1ヶ月点検でディーラーに来てますということで、あ、そうですか、車もね点検大事ですからね。私もこの間車検をいたしました。はい、同じですね。手紙の話、過去に文通をしていた時の手紙を未だに持っています。複数の女性とそれぞれ手紙のやり取りをしていたので、その時の時代の思い出としてしまっていますということでいただきました。あら、そうですか、いろんな方と、どんなねやり取りをしていたんでしょうかっていうところも気になりますが、まあいろんな方のそれぞれに合わせて話題をきっとね、アザラシさん上手にこうメッセージを、あのメッセージじゃない、お手紙を書いてらっしゃったのかなというふうに思いますね。うん、そうか、文通結構ね、やっぱり昭和世代だと文通っていう言葉も割とポピュラーにありましたし、やってましたよね。そうだ、私いとことも文通してたことがありまして、金沢に住んでいる2個上ぐらいのいとこがいるんですけれどもね、女性のいとこがいるんですけれども、よくそれこそ中学校時代の時にねやり取りをしておりました。その時も2個上の先輩ということで悩みを相談したり、まあ、その時も自分のやっぱ思春期なので悩みいろいろありますよね。友達関係のことだったりとか、学校の、まあ、たわいもない小さな出来事から、やはり大きくは恋愛相談だったんですかね。好きな人がいてとか、好きな先輩になんていうことのこうつぶやきとか思いを聞いてもらいたいみたいなことで長電話のように書いていた記憶がありまして、便箋がほんと5枚とかね6枚とかになっていました。そしてそのいとこから来る手紙も結構びっしりと内容詰まっていて、で万年筆でねいとこが書いていたので真似して万年筆を買ってみたりしたんですが、万年筆の扱い方に慣れていないのでうまく書けなくって、どうやったら上手に書けるんだろうというふうに練習していた記憶がありますね。こう自分の文字とかペンにもちょっとこだわりたくなるっていうのが手紙の醍醐味ですよね。やっぱこう文字のバランスとか、あと時々こうイラストとかをね加えたりすると、またそれもこう状況が伝わったりとかするので、特に女の子はあるあるなのかなと思ったりするんですかね。よく学生時代は机と机を挟んだ友達に小さいメモを交換したりとかっていうのもしてたんですが、そういうのも、まあ、手紙小さいけれども小さい手紙だったなと思いますし、その手紙の畳み方もいろいろあって、こうハートになるような畳み方だったりとか、なんだろう、こうなんて言ったらいいんだろう、こう封書をこう斜めに折って長方形をこう なんていうんですかね、多分みんな分かってる畳み方ですもあって、それをいろいろ工夫して楽しんだりしてたこともねありましたね。それも多分私今取っといてるので、たまに見返したいなというふうに思いました。その時の自分がどんなことを考えていたんだろうっていう笑い話にもねなりそうですしね、面白いなって思いましたね。今日は手紙の話で盛り上がっております。さあ、この後は週末の星占いです。
1: Future Dream on the fantastic number. We're listening to the radio 83.7.

週末の星占い。さあ今週も占い師リブラン山下沙織さん監修の週末の星占いで、星座別にあなたの運勢、そしてラッキー星座さんベスト3をお届けします。まずはお羊座の皆さん、積み重ねてきた経験や努力が報われて大きく前進できるタイミングです。焦らず気づいてきたものが実り始めて、周囲との協力が運気アップの鍵になりますよ。双子座のあなた、一人で抱え込みすぎると不安が大きく膨らんでしまいそうです。そんな時こそ信頼できる人に気持ちを話してみましょう。言葉にすることで頭の中が整理されて心が軽くなりそうですよ。温かいスープが吉です。獅子座の皆さん、これまでの経験を振り返りましょう。自分の成長や頑張りに気がつけます。積み重ねた経験はこれから先の選択や挑戦の力になってくれるでしょう。前向きな気持ちを大切にして新しいチャンスを引き寄せましょうね。乙女座のあなた、今は無理に動かず力を蓄える時間になります。結果を急ぎたくなる場面があっても焦らず現状維持を意識してみましょう。タイミングを見極めながら過ごすことで良い流れにつながりそうです。天秤座のあなた、知識や経験が思わぬ場面で役立ちそうです。周囲との会話や情報交換が運気を後押ししそうです。学びをシェアすることが幸運の鍵になりますよ。さそり座のあなた、自分自身の新たな魅力が目覚める予感です。イメージチェンジやちょっとした冒険が良い刺激になりそうです。いつもと違う選択をすることで運気が後押しできそうです。ヤギ座のあなた、交流運が高まって新たなご縁が生まれそうですよ。お誘いや集まりへの参加が運気アップのきっかけになりそうです。何気ない会話の中に嬉しい発見やチャンスが隠れているかもしれません。行ってみましょう。水亀座のあなた、考えすぎて迷いやモヤモヤが生まれやすいタイミングです。一旦手放すことで答えが見えてきそうですよ。焦らずに心を整える時間が次の一歩を後押ししてくれます。魚座の皆さん、何気ない一歩が周囲に影響を与えて流れが変わるタイミングです。行動することで新たな展開が広がっていきそうです。思い立ったらすぐに行動しちゃいましょう。ではここから今週のラッキー星座さんベスト3を発表しますよ。第3位は伊手座の皆さんです。行動力が高まってフットワークも軽くなりそうです。先を見据えた計画が運気アップの鍵になります。小さな積み重ねが思いがけないチャンスにつながるでしょう。そしてラッキー星座さん第2位は蟹座の皆さん。人との会話から嬉しい発見やご縁が生まれやすい日です。何気ないやりとりの中にもお互いを深く知るヒントが隠れていそうです。自分の気持ちを素直に伝えたり、相手の話に耳を傾けたりすることで距離がぐっと縮まる瞬間が訪れるでしょう。そして今週のラッキー星座さん第1位は牡牛座の皆さんです。おめでとうございます。恋愛運が好調です。大切な人との距離が縮まって絆をより深く感じられるタイミングです。素直な気持ちを伝え合うことで信頼関係がさらに強まるでしょう。ということで以上、体は健やか、心は穏やかに、和やかな週末お過ごしください。星占いでした。

FM リベールフューチャードリーム、お届けした今日のラストナンバーはオーサムシティクラブ。昨年デビュー10周年を迎え、惜しまれながら3月に今年活動を休止した男女ツインボーカルポップスバンド、100年後の僕たちへでした。

時刻は11時54分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もたくさんのメッセージ、そしてご愛聴いただき本当にありがとうございました。もうね、いつもメッセージ本当に嬉しいです。ありがとうございます。まあ、たまにね時間とかなくて本当紹介しきれなかった分があるとき本当申し訳ないと思うんですけれども、本当ね今日はご紹介できてよかったです。ありがとうございます。お届けした先ほどのねラストナンバー100年後の僕たちへなんですが、私東京の高輪ゲートウェイにですねあるビルにちょっと遊びに行ったときにですね、その企画展の中で100年後につなぎたい伝えたい文化っていう企画展をやってたんですね。で、一人一人こう問いかけるような企画になっていて、あなただったら100年後にどんな日本の文化を伝えたいですか、日本に限らずなのかな、伝えたいですかっていうことを、テーマとして100年先につなぎたい文化っていう、なんかすごく考えさせられまして、で、私の好きなアナウンサーの宇賀なつみさんが手紙文化というふうにね投稿してたんですね。やっぱりそうだ、文字を書いたり心を込めたり、そしてそれを届けるっていう方がいて、時間が経ってその言葉が相手に届く、なんかその文化そのものをやっぱり100年後も持ってたいなっていうことを共感しますね。もちろん電波であっという間に届いて便利だったりとか、すぐ顔が見れてね喋ることもできて、でどんどんどんどん進化はしていくけれども、でもやはり古来からこう月を

思いながらこうね文をしたためたりとか歌に読んだりとか、なんかこう小さな明かりのもとで照らされながら書く手紙とかっていう、そこにはやはりまた格別な思いがありますね。そんなこと今日はちょっと考えさせるようなお時間でもありました。まずはどうでしょう、来年の自分に向けた手紙、一言二言でもいいのでどこかに記してみてはいかがでしょうかね。なんかそれこそタイムカプセルみたいでしょうし、あ、来年の今頃がちょっと楽しみになったりもしますね。はい、ということで今日は手紙の話を中心にお届けしました。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は長谷川よしみでした。素敵なウィークエンドをお過ごしください。また来週元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: セイコーマート、
2: セイコーマートの入れたてコーヒー、セコマカフェ。ホットコーヒーは1杯108円、入れたての味わいをお手頃価格で楽しめます。忙しい毎日にセイコーマートの温かいコーヒーはいかがですか。
1: セイコーマート。
3: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
4: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
5: わあ、美味しそう。いただきます。
6: ライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンで、
4: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
3: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM ジースカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いて

ただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか？もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕まあ皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2700人でしたっけ応募があったとかね、これはもう、所得が少ない多い、使い道全て自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが、旭川ですよ、旭川、思い出しました、旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね、女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内のさまざまな話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、
3: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定心会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院、定心会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える

親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると、パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情というのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップル、だからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で、昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなに、お給料もらってんのっていうふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまりお二人とも働いててね、700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に
あの

入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。いや、それ、いや、そうなのかと。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいな、なんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか？そうですね。だいたい20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいというよりもですね、一人目をまずね、逡巡する。ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で一戸建てで借りれますよ、あるいはローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいは会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で
少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の松切放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さん、

元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね。 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西ぶりシティですね。 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23曲で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにねお話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、それで研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。え、最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。
昨年10月かな、その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級、

気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。あのちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れみよ、どうぞ。

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。2が全部と。そうですね。もうお分かりだと思いますが。昨年、孤立死ですね。亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね。正確に言うと、8日間以上経って発見された方が22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに投げかけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあ、ですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さて、これがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね、陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわ、ちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ね、クローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年、半崎芳香で明日を開こう、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外、香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいますというね。あ、最後、 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますと、ね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねっていうようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです。キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね。キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp842@fmview.jp、 ファックスは01438461663、おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで

ちはね、さまざまな観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道。ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 直す、作る、そして結ぶ北海道地方発明表彰経済産業局賞賞受賞株式会社小野寺 ISO9001 認証元気アタッチメント製造中株式会社小野寺。
1: 美しき日本画展横山大観、菱田春草、杉山靖を中心に広島美術館収蔵の名品81点を一挙公開。7月4日から同立旭川美術館で開催。前売り券好評販売中。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 笑う門、松江市56歳、旅館経営男性。俺は嫌だとごね続けていた息子がどういうわけか旅館を継ぐと宣言した。女湯の掃除は照れると抜かし、朝の帳場では居眠りをしやがるやつだが、笑顔だけは良かった。おい、一杯飲むか。息子がオールドの水割りを飲んでにっこりする。その笑顔忘れるなよ。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

0: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
2: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に。帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: 最高マート。
7: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
8: よし、今日はドライブだ。
9: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
8: え？まだ走り出してないだろう。
9: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
10: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
11: お近くの旭川トヨペットへ。
12: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人、マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目、ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: チンの飛行機見たことあるの。
1: 関係ないやん。
0: そやな。
2: カラオケ行こうカラオケ。

からパーマーと、パーマ頭で、ラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港。
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
2: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: はい、まずはカタカナでリスラジと検索。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。

音楽の街と言われる旭川、吹奏楽や市民オーケストラ、市民合唱団の活動が盛んな街です。そんな音楽の街旭川を応援するために、そしてまた気軽にクラシック音楽をお聴きいただきながら、クラシックの魅力を紹介いたします。毎週日曜朝9時からアサリ号がお届けするクラシックに首ったけ、この番組は旭川新金の提供でお送りいたします。

皆様おはようございます。今週もクラシックに首ったけの時間がやってまいりました。これから1時間クラシック音楽でお付き合いください。ご案内はセリゴです。さて、5月の24日、今月4回目の放送ということになります。今週もですね、アニバーサリーイヤー特集を行ってまいりたいというふうに思っておりまして、今週は2人の没後50年を迎えたですね、音楽家を紹介をしていきたいというふうに思います。まず最初はですね、アレクサンダー・ブライロフスキーというですね、ウクライナ出身のピアニスト、こちらの方をまずお届けをしたいと思います。アレクサンダー・ブライロフスキーはですね、1896年に生まれておりまして、ウクライナはキーウ、昔の言い方で言うとキエフですね、で生まれておりまして、今からちょうど50年前の1976年に亡くなったピアニストで、ショパン弾きとして有名でございました。ブライロフスキーはユダヤ系の家庭に生まれておりまして、キエフ音楽院の学生だった頃に早くもラフマニノフに見出された後、ウィーンに留学して、テオドル・レシティスツキの門下に入ります。1919年にパリにデビューし、1926年にフランス国籍を取得するも、最終的にはアメリカに帰化したということで、ショパンの作品でもとりわけワルツとマズルカを得意としていたということであります。ブライロフスキーの演奏様式はサロン音楽の伝統を組み、大音量で聴衆を圧倒するというよりも、透明な音色と洒落た味わい、そして個性的な解釈によって聴衆に親密に語りかけるものでございました。そのような特徴のため、第二次世界大戦後に渡米するも、すでにアメリカで活躍をしていた他のピアニストと違って苦労を強いられ、戦前のヨーロッパにおいて得られたような名声を勝ち取ることはできなかったと言われております。ただ録音活動は1960年代までに続けられておりまして、弟子はですね、たった一人ですね、シーモア・バーンスタインだけでございましたということでありまして、ブライロフスキーはですね、いわゆる戦前のブライロフスキーと戦後のブライロフスキー、こちらがですね、いずれも活躍はしていたんですけれども、戦前の方がですね、特に目立ってヨーロッパで活躍をしていたということでありますので、今日は、ブライロフスキーの戦前の録音、30代ぐらいのですね、録音を中心にですね、ショパンの商品をですね、3つ用意しております。まず最初に